september tills nog en fin dag I vente och vara med sig denna tisdagen är 16 juni speciellt utöver dagen och speciellt ikväll ett strålande solskinsväder så visst du ska hålla dig vågen hela midnatt när laget ska spela ja och längre än midnatt också så är det I alla fall ett fint väder kan du se att solen går ner runt 11 draget en timme före Norges kamp Lykke til med det, jeg sliter med det, men jeg må finne en måte å holde meg vaken på. Pascal Lebeklormen om Time After Time.

0: Det är det kriminell kunst som spelar vackert för oss 10 över 5. Nu ska vi lite längre ut I sommaren, eller egentligen bara till nästa vecka, 24 juni. Då är det lanseringsfest och sommar på Boretunet. Där är det så mycket att glädja sig till på för hela familjen. Vad det egentligen går ut på, det hör vi nu från daglig ledare André Gilje.
1: På någon onsdag så ska vi samlas och kickstarta sommaren för stora och små. Så då sker det masse kjekt för hela familjen. Det blir pølser och is och vi ska ha skattejakt och ja, det blir konsert och det ska ske masse kjekt. Och det är om en lanseringsfest för kassa ska pågå hela sommaren på Boretunet.
2: Är det en speciell dag I uka det ska bli arrangerat eller I fortlöpande inom sommaren eller hur blir konceptet?
1: Ja, alltså det blir aktiviteter som är gratis hela sommaren. Det är hoppeslott, där är tegnestua, där är gratis konsert kvar onsdag och så är det en sån jättekul skattjakt som har lagt för sommaren då. Och det är ett sån initiativ sammen med Havplastfabriken. Där unga kan gå och leta efter plastmanetens skatt och där är en tegnekonkurrens involverat här och det är massa spännande så det är på ett ledd I att göra Borestranda till en attraktiv destination för sommaren.
2: Då är det bara att möta upp eller må du få tag I biljetter och skriva undan på något för att möta?
1: Du, det är bara att möta upp onsdag 24 juni vi startar klockan 5 det är lov att komma tidigare hvis du har lyst til å tjuvstarte på skattejakten men pølse och is blir servert mellan 5 och 6
2: ja. Ok, hvem är det som spelar konsert?
1: Du, det är Eduardo med Friends det är lite sån det är väldigt nära på gitarr och trummor och synging och det är fort att ungarna blir involverade och slår på lite trummor och hvis det någon kan synga eller spela lite gitarr så det är jättekul.
2: Ja, okay. Och hur länge var det du säger det fortsätter ut över sommaren? Hur länge kan man besöka dere?
1: Det är ju alltså på Boretunet vi är ju väldigt sån där eller spåret så är vi väldigt sån event orienterte, sant? Då är det bedrifter som kommer på lunch till lunch eller grupper och skoleklasser på avslutningar och så har man mycket bröllop så gör jag att med pynt upp Boretunet väldigt fint på mode I maj juni säsongen och så blir det så roligt för oss I juli. Så då är det på mode liksom att

0: so I'll just do what I do.
1: May sing sin låt som heter Lucky. Vi är så närme klockan 6 här nu. Vi ska räcka ett par låtar till som jag har lined up I eftermiddagsrushet för tia tickar ner mot midnatt och Norge mot Irak I fotboll-VM. Jag känner jag gläder mig väldigt till det alltså. Det är något att tänka på idag. Men nu ska vi tänka på Madonna.